საპანდიოში ყრილი ყა გვერმანოს ჯიშხუნი ლიყავსებ სინკილი ნაშკე მარე არან კუენ ხუნალტო შაყლიყ ჩი ათი ნაგშ ბანაღ ჰოგამანი ჯერე არან ჯო ჩი ყა ჩი ჩი ინკილი კაც კაც ხახ აბანენ ლატი რმანო მათ შაყლი ჩიკ არან პანდიოში ჯირული ყა ყა ბაწლა კავილალ რელი დიოს Regretal chiruli honala in aran sa chibiyak sali kacho laran sh el biyak li lishmait li katipel kachili katskats ha habanan hermanos sut hermanas aran sa ho sali chonak nagla ish aran kwan kishachi chikaten kankil sa oración hoganachi hogein hermanos sut hermanas Chica qoosh yebari li qaqwa pantiosh. Chica qoochish qahta sinkil iloq lah kanjil la in re li qaqwa. Qaqwa kwankaat sali santin tiosha. Chiruli huna la in senyor no kor. Nacho qaqukin chish pantiosh sinkil chish huni li qaqzabta sinkil. Li rahral kutang li nakake. Nuko na choka kukin senyor cho ispantyo shinkili ka kawilal, ispantyo shinkili ka metse uchi el chupeh. Ipantyo siya kuit senyor cha kunag, nakakili ka kawilal, chisnom shinkili railal, pantyo siya che senyor. Ipantyo siya cha kunag hinkan nuko akanap kahones. Kaya kukinin ko hoblin chol, Senyor, na lahat nagatengkang kay rahral kutang. Chiruli honalain na kuhachis amangkil siya ku, Senyor, siya usap ka si hebli karmanos. Siya usap ka si hebli karmanas, likwagkip chiruli railal. Marinig italimang salyo chon, salyo hospital, Senyor. Chanchalili kachon na katsamanis tengkang kilip. Pero hinta shaktish kohopan kilis choleb kahya kukin, Señor. Pero hinta shaktish taupal isaylaleb lis chol kahya kukin. O kanachi hokain, Señor, nukuna choka kukin isaban kilis kawilal, hermana Santos. Isaban kilis kawilal, hermana Angelina. Chakilis kawilaleb, Señor. Chakeli sailelem lis chol chishik chupeh, Señor. O kanakyo sabte sihem. Lik hermano Pedro Tiul, o kanakyo hermana Marta Colom. O sabte sihem salina jeh patgini ke talimang. O kanakyo, Señor, o sabte silis chuam, hermana Isabel Juarez. O sabte silis chuam, hermana Alicia Cucul. O kanaki, Señor, o sabtesilis chuam, hermana Margarita Chokshol. O sabtesilis chuam, Señor, hermana María Cristina. Chakelis kawilalis kula al, Señor. Ischina gloria marilis. Chatrujinta shachik angelang salis chuam li kula al, Señor. O kanaki, o sabtesilis chuam, hermana Rosario Chokshol. O kanaki osabtesilis chuam, hermana Julia. Osabtesilis chuam, hermana Elena. Osabtesilis chuam, hermana Magdalena Chok. Chakelis kawilale, chakelis sailale blischol ralkutang. O kanaki, Señor, osabtesihebli karmanos li karmanas. Li yokip chabing chiruli honala in, Señor. Chakamli tuktuki lusilal, chakamli sail cholehil, salish chuamib, salish hunkapale. O sabtesihib, salish hunkun chikangil inikishbano. O sabtesilish chuam, hermana Hilda, o ganakilish familia. O sabtesilish chuam, hermano Rodolfo Alvarado. O ganaki, Señor, o sabtesilish chuam, hermana Elida. Chakelish kawilal, o kanaki osabtesilis familia, osabtesilis chuam, hermano José Chu, osabtesilis chuam, hermana Carmelina, chau osabtesihem salinahem, arkiniketa limang chik angelak.
chakelis kawilalim, chakelis sailalim, lishol, analkutang. Ukan aquí, Señor, osoptesilis chuam, hermano Efraín chum. Osoptesilis chuam, hermana Josefa bin. Ukan aquí, Señor, osoptesilis chuam, hermano Mario Kaal.